Крім свободних на зору, біло і осе емо, кайбо ютрий туморо, бо тим є рекла, найзавієм на стран, до синіка.